法兵は全ての砲弾を撃ち出す一つも逃すな。織田砲撃跡を前線進め。川崎に伝報せよ。早く全軍の狙撃を突破し、川合を反省させる。はい。

0: 马营长，
1: 啊，你第一次跟政委上战场，打算有现在这么惨吗？啊，
0: 没有这么惨，不过也差不多，死了不少兄弟。
1: 那你们当时害怕吗？
0: 怕呀，我和政委啊，当时一心想着逃跑，半路啊给抓了回来，要枪毙，没办法，只能硬着头皮上了。
1: 啊？
2: 真的？啊！你们还当过逃兵呢？
3: 好，好，好！川崎君の来電、八郎は撤退したる。彼の一兆台、敵の銃を飛ばしました。でも、三度はまだ激しい。以上です。川崎に伝え、一人を逃がなら、もう二度と来るな。はい。そろそろ時間ないよ。今すぐ総攻撃。田中！
2: はい。
3: 今回はお前が自ら八郎軍陣地を取る。
2: はい。
3: はい。
2: 可能。太好了。 都撤出来了吗？哎，那于东方和赵志毅呢？好，你们继续攻击，无论如何。

0: 一人も残ってない辨別できでもこの前は何人か逃げたその中にいるんじゃないか
1: 八郎軍今までの作戦に見ると残る士官はいつも最高士官だあの湯豆腐の死体はおそらくここで
2: 伯爵向こうの下のそばに派遣した
1: ん湯豆腐死体は
2: あちらです行こう天佐天佐ここ
1: シュタマ脸都炸花了看不出来啊不过从身形来看的话像是他
3: 我要的是肯定的答案是还是不是
1: 我不敢确定
2: 哎，侯克，看错小熊的电话。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有没？
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
2: いや山下君。君はやっぱ戦術プロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
2: もちろん。
1: 六。

0: 俺は杀错人了，他是贬义对立。好嘞，交警员把尸体抬上，跟俺走。
1: 是。此后，高二路走，山下社長には陽性者と言われる諜報員がいて、町にいて司法部隊の副隊長に任命させた。
2: 彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。情報機関について
1: は
2: かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
1: うん。彼を教授兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
3: バカ野郎！犯人！

0: 島鉄心師団の強盗作戦だ。今行方不明でした。
1: あれね。
2: お前ら俺連れてけえの。我が子は本社何者だ。
0: 村社長か。私は調べたけが、みんなそう言います。
2: 調べたって？お前は戦場にいなかったの？
0: どうでもございます。小野隊と長次兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
3: 報告！
4: はい！カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか？
5: 大佐、旅団本部から連絡です。
2: 読め！
5: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、伊州を包囲していると。伊州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
1: マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとこちらに引き寄せてきた。
2: 主婦、伊州援護しろ。
6: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
1: よし、俺は先にします。お前に一人がやる。
2: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
0: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 誤報部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 野間隊長、野間隊長。
1: どうした。
0: 野間隊長、牧野少佐の車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。